paketlerde Aliye Yüce Toz 3 kilogram 9.99 lira. Predo Uşak Bezi nömre 2 76 nömre 3 68 nömre 4 60 nömre 5 52 nömre 6 44 adet yani 14.45 lira. Rahat marketlerde